0: tona bageti wango.
1: Bara tona tuna.
0: Bara mingi wango nanda poso katone.
1: Wango sini ya gasi na mina na sini tanga kuyani mungati watu.
0: Mungata sita dir.
1: Ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti, ikuti,